Ani bo la se ntuko eto so woya. Awon rin tin je ti gbese amo agbo munitarin mo wo ojo genge nipo kipo ta ba wa. Awon rin tin mu ni ngbagbe ronu tin mu ni ngbe gbogbo koko janjan ta ti baka ki nigba ojumo lati gbe ku lokan to ba do wa asale bayi ni gbogbo ojo aje laarin ago meje ti mejo le to sowo ya ngori ategun fun toni a tu se ba tin se sugbon yato to ma wa nbe ni wipe pelu daniloju olohun oba gbogbon tun ma kan si juta teyin wa yin na ko mo iko ori oni bale ko ma fara yi nkan awon rin tin je tin gbese la fin kira wa sira wa ni pele pe aku ise oni leyin o reyin a tu ma sira wa leti nu to nta won oro shiti

Alowo ta pa loni a ni fi wejo owo ta pa loni a ni fi wo oran a si ni fi wa isan bo ti wo mo gbogbo eni to wa wa lori idubule isan kolon ba ko wa fi owo alafia re ko wa fi kan won alo sowo weli weli ojo loni ipo kipo teyin ba wa yin si wa nita ni o ma fe dowo asale die ke to pada sile eku mo pe ijakumo kinrin di osun ni abire kinrun ru ojoru bi o ba pa dale dale dadan ni yo pa kole kole e ma pe nta o